Ose da se di da Joseph na ne bompa ye mawda. Se nyame mosque pudio no. Mezo pa ye amboma da ne se djuma da kandie, djuma na kandie. Je be mer djuma ye ambia wo mre. Fo wo ye djuma na wo hutu so. Djuma ne ye nyam enyedin. Je wo so bompa se nyame fa akadie bia. A ebe hiam wo na djuma mu no ofa no me.